0: купила трактора.
1: Що?
0: Мама купила трактора.
1: Що?
0: Мама купила трактора. Трайна Ніна Армагедонона.
1: Що?
0: Мама купила трактора.
1: Що?
0: Мама купила трактора.
1: Що?
0: Мама купила трактора. Трайна Ніна Армагедонона. Мама любила Мурона.
1: Що?
0: Мама